0: magije, krina brisađija, svi vi ste hodli rekvijen za Versace.
1: Biznis je biznis.

0: anđele videli kako Bohu to.
1: Ajde, dej na dej.
0: Svobodni, boste
2: za kadr.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: Ok, mislim, da ga imamo zdaj. Đorđe, se čujemo?
1: Halo, čujemo se.
0: Hej, super. Kako si?
1: Evo, nije loše. Sad
0: posto
1: došao kući.
0: Top, sad još intervju. Ok, možemo da... Ja sam, isto sam, najprej sam rekla da ste band, kao što sam rekla, kao što je kao što opis na Bandcampu kaže, opisan je kao stara, do sad neostvarena želja. Šta to vama znači i kako je nastala Kidalica?
1: Pa to znači da je band uz nekoliko pokušaja okupljao ekipu, pošto sam ja nekad živao u Smederevu, to je grad do Beograda, tamo sam imao jedan sastav, pa se to prekinulo i sad u Beogradu sam okupio drugu ekipu. Posle nekoliko godina. Tako da taj bend je bio aktivan još 2014-15, pa se ugasio na nekoliko godina.
0: Aha, je li to onda taj Kidalica project koji sam pomenula?
1: Tako je, da.
0: I ako sam dobro razumio...
1: Kidalica project je zapravo... Aha, izvini. Kidalica Project je elektronika, elektronska muzika koju sam je radio na kompjuteru.
0: Aha, da, to sam da...
1: I oto da su sve pesme, da. Ja sam sve te pesme skidao onda na muzičke instrumente i interpretirao na bendovski oblik.
0: Mm-hmm. A onda Nothing Sacred, tu ste bili, članovi benda ste bili ti i ostala dvojica. I onda ste se vi...
1: Tako je, mm-hmm. Tako je. Ne, Nothing Sacred, znači ja sam krenuo da sviram u Nothing Sacred do 2021.
0: Mm-hmm.
1: I tad sam iskoristio priliku da zamolim dva drugara iz tog benda da se pridruže u ovom mom solo projektu.
0: Ok, Nothing Sacred, malo sam malo poslušala i radi se o više nekako hardcore punk. Da, ovaj novi EP Kidalice, yes. Također obilo intenzivnim gitarama, ali ipak drugačiji. Kako ste to zajedno, kako ste došli do toga, kako je tekao proces?
1: Pa, šta znam, mislim, Nothing Sacred je totalno drugi žanr, kao što si rekla, znači to je hardcore, Kidalice nešto što je već postojalo i onda smo dva trojica nekako, pošto su bubnjari i basista više punkeri, a ja sam grunge, slušam grunge muziku, indie rock, i onda smo sve to spojili nekako, tako da smo dobili na kraju taj indie rock and roll zvuk.
0: A što se tiče, na primer, tematika, šta vas inspiriše, o čemu... rado pišete. I ko piše zapravo to?
1: Tekstove pišem ja.
0: Uh-huh.
1: I to sam relativno skoro probao, pošto mi svih ovih godina nije išlo nešto pisanje tekstova, pa sam na kraju skupio hrabrost i rešio da napišem nešto. Mislim, uglavnom su neke životne stvari, nešto što mi se dešavalo u životu i nešto što sam tako interpretirao na te tekstove koje sam izbacio sad.
0: Također, album
1: iz... Mm-hmm. Pa nisa, to je to.
0: Mislim. Aha, okej, okay, okej. Okay. Album, mislim, odnosno EP je izašao u okviru saradnje dva labela, Zeleni kačket i Pop depresija. Kako je došlo do toga?
1: Tako je. Pa je Zeleni kačket, u Zelenom kačketu je moja drugarica, član tog pod labela. Pošto je Zeleni kačket pod label pod Pop depresije, pričali smo već neko vreme, ona je već neko vreme znala za Kidalicu i da se to ponovo pokrenulo, pošto je znala još iz periode iz Smedereva. Nisam pitala me s vremena na vreme kako se to odvija, šta se dešava i to, da bi na kraju čula to izdanje kad smo snimili i rekla je da je zainteresovana da nas primi kao i da nam bude izdavač, pod izdavač i izdavač.
0: Strava, pošto sad poznaš dobro i beogradsku i smederevsku scenu, verujem, kako bi prokomentarisao smederevsku scenu muzičku, kakva je situacija?
1: Pošto mislim, pa, nemamo... malo gore nego... da, malo gore nego u Beogradu, s obzirom da ovdje ima mnogo više svirki i bendova, ovdje ima šta da se čuje. Mislim, ja sam se za Beograd preselio od tad 2021. i od tad, mislim, idem mnogo češće na svirke, ima mnogo više dešavanja, tako da ovdje scena još nije se ugasila, tako da ima svirki svih žanrova.
0: Ima nešto baš u skorije vrijeme što slušaš češće odatle i što bi preporučio, na primjer?
1: Pa evo sad idem 6. juna na Iceburn i na Sunshine. To je sad u subotu, tako da je.
0: Cool. A htjela sam isto da te pitan kakvi su do sada odazivi na EP, kako ste vi zadovoljni?
1: Pa, za sad smo zadovoljni. Mislim, mi smo prvi single izašli 5. aprila, 15. je izašlo cijelo izdanje, sad pregledi, ljudi su zadovoljni, dobar je feedback. Konkretno ovi moji drugari iz Smedereva, svi su oduševljeni, tako da generalno smo zadovoljni za sad. Vidjet ćemo kako će dalje biti.
0: Super.
1: Imamo sad prvu svirku u Smederevu 20. juna i tada ćemo svirati dve nove pesme.
0: Ok, ili imate u planu još neki koncert nakon toga ili planirate još neki album, možda neki nešto
1: biće,
0: veće?
1: Biće sigurno, pa recimo četiri pesme, novi EP će biti možda snimljena ove zime, do kraja godine, tako da ne znam koliko će trajati produkcija, mix master i to, kontam da će sledeće godine biti objavljeno nešto. Da li tri, četiri ili pet pesama, svakako mi sve vreme radimo probe, radimo na novim pesmama. Tako da bit će nešto, bit će sigurno.
0: Super, svaka čast.
1: Beogradska promocija.
0: Da.
1: Hvala. Beogradska promocija će biti u septembru. Znači, Beogradska promocija EP-a.
0: Aha, gde će se održati?
1: Pa, verovatno Kvaka, nisam siguran. To ćemo zakazati negde sredinom jula. Pa ćemo tad znati.
0: Ok, super, to je fin venue, mogu da zamislim.
1: Da.
0: Jel postoji možda nešto što bi dodao bendu ili EP-u da sam ja možda propustila?
1: Pa ništa, mislim, ne znam konkretno ništa.
0: Ok, da. To. Za prvo predstavljanje mislim da je skroz ok, da smo slušalcima dali ovaj fin uvid u vaš rad. Tako da se čujemo još neki drugi
1: hvala,
0: put.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Hvala puno. Da, čujemo se, čao.
1: Ćao.
0: A, to je bio Đorđe Koljević.

0: sam kad će svirati koje novo. Tako da će se sigurno čuti nove pjesme.
1: Ok, super. Što se tiče isto rada izvan klinike, koliko si bio aktivan u tom polju, i to sam naletela na to da si bio aktivan, odnosno ne znam da li si i dalje u projektima Felon i Okanaga, ne znam da sam to dobro izgovorila, da li je to i dalje aktivno?
0: Jesi, dobro. Ne, znači, ti bendovi su stvar prošlosti, sada postoji samo klinika i van toga sviram ono, isto tako negdje, ono, recimo 7, 8, 9 solo nastupa godišnje, Zagreb, Beograd, i on šta nešto upadne. Felon je band koji je postojao do neke 2011. 12. godine, znači njega više ne postoji, on je bio ja i članovi Vlaste Popić, a Okanagan je bio samo projekt na kojem smo izbacili EP Sve moje Lori, tamo gore Florian Listopad, te pjesme. To je bio projekt nakon što sam bio u Kanadi pa sam napravio taj jedan EP, isto sa namjerom samo da okupim band i da snimamo EP, otviramo dva koncerta, znači ta dva benda ne postoje. Samo ja i klinika od 2017. pa do sada.
1: I sad zamišljam da se nekako tvoje solo stvaranje i stvaranje u okviru klinike da su povezani?
0: Ma da, povezano. Ba, mislim, nemam odvojene pjesme od klinike, trenutno, ne? Mm-hmm. Imam samo ok, te stvari, znači pjesme prije nego što je došao band klinika, na solo nastupima sviram i te pjesme. I pjesme od neke od Pelona, neke od Okanagana, neke koji su bili kao solo pjesme koje jedera i još par stvari. On ljudi kad dođe na moj solo koncert akutični, onda čuju neka presjek cijelog opusa kako sam raspoložen, tako složen set list. I sviram pjesme od klinike, naravno. Ali da, ne planiram, niti ne radim sa strane neki solo album. Aha, već sve pjesme koje imam i napravim, radim zajedno sa klinikom.
1: Ok, da. Pomenuli smo sad nastup u Channelu i vaš zajednički nastup u Zagrebu. Da li je još nešto planirano u Hrvatskoj drugde?
0: Pa ne, znači ovo tu je baš sad evo kao i uletilo ta Ljubljana i to sam baš sretan zbog toga, već pa dugo vremena nismo se izvijeli, sam prijavljen prije 2 godine sa klinikom tamo i dugo nisam imao solo nastupa, ja se baš jako veselim da ću opet u Channel Zero, tamo smo svirali sa klinikom na Mentu, ako se ne varam. A osim toga nemamo, kao doslovce nam je, plan nam je taj da ljudi ono dobe 5 mjeseci poreda slušaju album, da se ono da što više skupimo i da se ono proširi i nakon toga da napravimo taj jedan veliki koncert, da se ono ne ispucamo, ne istrošimo. Jer smo dosta smo svirali nakon Jade Jade i ono je kao za okor manje, ali što se tiče tih glavnih mjesta u kojima je klinika kao recimo američna najpopularnija, to su Zagreb, Beograd, pa onda nešto manje. Ljubljana, nije dobro baš da sviraš po 5 puta godišnje.
1: Da.
0: Pogotovo nekad imaš ono, kad je taj manji pool ljudi koji potencijalni slušači. Pa je da bolje evo da se malo ono čuju, proširiti te pjesme, pa ćemo onda napraviti jedan početni koncert, pa ćemo vidjeti kako dalje. Nakon toga definitivno kreće onda turneja po ostalim gradovima. Znači, uglavnom, na zimu ćemo biti puno, puno aktivniji i onda i gađamo više te festivale sljedeće godine.
2: Ravno kad smo poslušali intervju s Denisom Katanecom, s katerim smo se pogovarjali o prihajajočem albumu ki bo išel 12. junija in ga zasedba bo predstavila v Zagrebu jeseni. Kmalo oziroma 9.6. pa ga lahko ujamete v klubu Channel Zero, kjer bo nastopil sam in tudi predstavil kakšen komad z novega albuma. Počasi se bližimo koncu oddaj in predstavljamo predzadnjo glasbeno novico za danes. Gre za album Live at Kolarac makedonske zasedbe Alembik, ki je objavljen 1. maja letos. Zasedbo sestavljata Viktor Tanaskovski, ki igra električno in akustično kitaro, bas kitaro, mandolo, ter Iva Damjanovski za klavijaturami, vokali in teremino. Njuna glasba je poskus združevanja in ponovnega izumljanja različnih glasbenih žanrov z uporabo eksperimentalnih in neobičajnih načinov ustvarjanja zvoka, pri čemer se igrata z glasbenimi elementi, kot že ime skupine nakazuje. Veliko se osredotočata na etno glasbo in folkloro, ki uz integracijo psihedeličnih elementov, električnih kitar, sintetizatorju in crowd

0: v Bristolu leta 1947 se je glasbeno udejstoval že od malih nog, ko je pel v zboru, igral na cerkvene orgle in se šolal za klasičnega pianista. A je že pri 14-ih oblikoval svoj prvi tradicionalni jazz band, poimenovan KT Tread Lads. Kmalo zatem pa še za takratne čase modernejši jazz band, katerega nastanek je motivirala skladba So What, trobentača Milesa Davisa. Pri 20-ih se je preselil v London, kjer je začel z 18-mesečno glasbeno samoanalizo in iskanjem lastnega izraza. To obdobje je Tippett kasneje označil za najbolj osamljeno etapo svojega življenja. A osama je poniknila na poletni jazz šoli v kraju Bury v Južnem Walesu leta 1968. Tam je spoznal trobentača Marka Cherryga, saksofonista Eltona Dina in pozavnista Nika Evansa. Četverec se je razširil v Keith Tippett Group in leta 1970 zakrivil svoj vrsten debi na presečišču jazza in roka z naslovom You Are Here, I Am There, ki mu je že naslednje leto sledila nadgradnja v obliki kultnega albuma Dedicated to You, but You Weren't Listening, na katerem med drugim bobna tudi Robert Wyatt iz legendarne zasedbe Soft Machine. V istem obdobju je Tippett posnel tudi tri albume z velikani progresivnega roka King Crimson in sicer In the Wake of Poseidon, Lizard ter Islands. V prvem glasbenem bloku bomo prisluhnili skladbam iz že omenjenih albumov. Najprej bo to skladba This Evening Was Like Last Year iz You Are Here, I Am There. Sledite kompoziciji Thoughts to Jeff ter Five After Dawn z albuma Dedicated to You, but You Weren't Listening. Na to pa še Happy Family iz albuma Lizard zasedbe King Crimson. Še predtem pa poklon pianistke in pedagoginje iz Novega Sada, Marine Džukljev.
1: Ono što meni prvo pade na pamet kada se pominje Keith Tippett jeste otvorenost i širina u pristupu koji je i u odnosu prema muzici. Nismo često imali situacije u kojima su free jazz pijanisti bili spremni da sarađuju sa recimo rock grupama, kao što je to činio Keith Tippett sa grupom King Crimson. I ja sam nedavno imala prilike da poslušam taj album i vrlo impresivno zapravo koliko je on zadržao svoj zvuk beskompromisno svirajući u jednoj rock grupi. Nažalost, nisam nikad imala prilike da čujem Keitha Tippetta uživo, ali sam imala priliku da sviram sa recimo kontrabasistima sa kojima je Keith Tippett nastupao dugo godina, kao što su Paul Rodgers, i isto tako sam prijatelj sa kolegama sa kojima je on imao priliku da sarađuje, pa sam tako čula neke priče iza kulisa, to je da je bio izuzetno toplo biće i da je imao vrlo grub i oštar humor. Iako je njegova karijera vrlo impresivna što se tiče slobodne muzike, ja moram da priznam da su meni najdraži albumi u kojima je on se upravo pokazao kao kompozitor, tako da je moj recimo omiljeni album drugi album koji je snimljen, a to je Dedicated to You but You Weren't Listening. Mislim da se tu na tom albumu može videti kompletna njegova širina i odnos prema svetu i odnos prema muzici.